0: چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۈچۈن كىشىلەر قەلبىنى، ئورتاق تونۇشنى، ئەقىل پاراسەتنى، كۈچنى تېخىمۇ ياخشى مۇجەسسەملەپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى ئەلا نەتىجىلەر بىلەن كۈتۈۋېلىش كېرەك. ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز، ئاپتونوم رايلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل، ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ سابىق رەئىسى ئەسقەت كېرىمباي، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خېجۇڭيوۋ، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى چەن مىڭگو يىغىنغا قاتناشتى، ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. چەن شاۋجاڭ سۆزىدە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايلىق كومىتېتىغا ۋاكالىتەن ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەش قۇرۇلغانلىقىنىڭ 75 يىللىقىنى قىزغىن تەبرىكلىدى. شىنجاڭ سىياسىي كېڭەشكە قاتناشقان ھەر قايسى پارتىيە گۇرۇھلار، تەشكىلاتلار ۋە ھەر مىللەت، ھەر ساھە زاتلار ھەمدە شىنجاڭنىڭ سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىغا مۇھىم تۆھپە قوشقان سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى، سىياسىي كېڭەش خىزمەتچىلىرىگە سەمىمىي سالام يوللىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: 75 يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە شىنجاڭدىكى ھەر دەرىجىلىك سىياسىي كېڭەش تەشكىلاتلىرى ۋەتەنپەرۋەرلىك، سوتسىيالىزم ئۇلۇغ بايرىقىنى باشتىن ئاخىر ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئىتتىپاقلىق ۋە دېموكراتىيەدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ باش تېمىنى پۇختا ئىگىلەپ، فۇنكسىيەسىنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىپ، خىزمەتنى قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى، تەرەققىياتىنىڭ ھەر قايسى تارىخىي دەۋرلىرىدە مۇھىم رولنى جارى قىلدۇردى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان شىنجاڭ سىياسىي كېڭەش پارتىيە رەھبەرلىكى بىرلىك سەپ كېڭىشىش دېموكراتىيەسىنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە دېموكراتىيەنى جارى قىلدۇرۇش بىلەن ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىشنى ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇشتا، تەكلىپ بېرىش، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ياردەملىشىش بىلەن ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك كۈچەشتە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئومۇمىزلىك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتا تېخىمۇ قەتئىي، كەسكىن، مەركىزىي خىزمەتكە، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتا تېخىمۇ كۈچلۈك، ئۈنۈملۈك، تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تونۇشىنى مۇجەسسەملەشتە تېخىمۇ ئىجتىھاتچان، مېھىرلىك، ئۆز قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ قاتتىق، ئەمەلىي بولۇپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى ئالغا سۈرۈشكە مۇھىم تۆھپە قوشتى.
1: چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: 15-5 يىل شىنجاڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكنىڭ ئۇلىنى پۇختىلايدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىل. ھەر دەرىجىلىك سىياسىي كېڭەش تەشكىلاتلىرى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي كېڭىشى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، پۇختا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ 15-5 يىللىق تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە بويسۇنۇش، مۇلازىمەت قىلىشنىڭ كىرىش نۇقتىسى، بىرىكىش نۇقتىسى، كۈچەش نۇقتىسىنى دەل تېپىپ، مەخسۇس كېڭىشىش ئاپپاراتلىق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭغا تۈزۈپ بەرگەن ئۇلۇغۋار پىلاننى گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇشى، ئىدىيەۋى سىياسىي يېتەكچىلىكنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، سىياسىي كېڭەش تەشكىلاتىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە سىياسىي كېڭەش خىزمىتىگە ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىك قىلىش تۈزۈمى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلق سىياسىي كېڭىشىنىڭ روشەن سىياسىي ئەۋزەللىكىنى ھەقىقىي جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى پارتىيە گۇرۇھلار، تەشكىلاتلار ۋە ھەر مىللەت، ھەر ساھە زاتلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىش، ئىدىيە جەھەتتە ئورتاق ئىلگىرىلەش، ھەرىكەت جەھەتتە قەدەمنى بىردەك ئېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇشى، مەركىزىي خىزمەتنى چۆرىدەپ، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىپ، تەكلىپ بېرىش، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ياردەملىشىش رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى، Cəmiyyət müqimliyi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxta tutub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 çoğ strategiyəlik orun bekitməsini közləb, 15-ci 5 il məzgələdəki Şincanın iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişan vəzibisini çöyrədəb, diqqətini terrorluqa qarışdırış, müqimliyini qoğdaşını qanunçillaşdırış, daimlaşdırışını alğa sürüş, Cunhua Milleti ortak

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

دنیاوی دەرىجىلىك شەھەرلەر توپىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىدۇ. 5 ئاينىڭ 7 كۈنى گۇاڭدۇڭ خېڭچىن چېگرا ئېغىزى بىلەن گۇڭبېي چېگرا ئېغىزى ماس قەدەمدە بۇ يەردىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىللارنى گۇۋانامىسىز ئۆتكۈزۈش ئەخلى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى يول قويدى. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان چېگىردىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىل ئىگىلىرى تاموژنىدىن ئۆتكەندە بارماق باسسا چىراينى سكانېرلىسىلا گۇاڭدۇڭ ئاۋمىن ئىككى جاينىڭ چېگرا تەكشۈرۈش رەسمىيىتىنى بىر قېتىمدىلا تاماملىيالايدۇ. بۇ ئىككى جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ يول يۈرۈشىگە قولايلىق ياراتتى. ئاۋمىنلىق لىن ئەپەندى مۇنداق دېدى: مەن جۇخەي ئاۋمىندا خىزمەت قىلىمەن، تۇرمۇش كەچۈرىمەن. ھازىرقى ئەخلى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش سىستېمىسى جۇخەي ئاۋمىنغا دائىم بېرىپ كېلىدىغان ئاھالىلارغا نۇرغۇن قولايلىق يارىتىپ بەردى. سۈرئىتىمۇ تېزلەشتى، كۆپ قولايلاشتى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونىدا بىر سائەتلىك تۇرمۇش چەمبىرىكىنىڭ باغانسېرى پىشىپ يېتىلىشىگە ئەگىشىپ، ئۈچ جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىشى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئايلىنىپ، چوڭ قولتۇق رايوننىڭ يۇغۇرما تەرەققىيات ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان جانلىق مەنزىرە بارلىق كەلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇش باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۆزى پىلانلىغان، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرغان، ئۆزى ئىلگىرى سۈرگەن زور دۆلەت ئىستراتېگىيەسى بولۇپ، بىر دۆلەت ئىككى تۈزۈم شارائىتىدا گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدىكى يېپيېڭى ئىزدىنىشنى زىممىسىگە ئالغان. 2020 يىلى 10 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ شەنجىن ئىقتىسادىي ئالاھىدە رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 40 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشتىن ئىبارەت زور تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، ئۈچ جاينىڭ ئىقتىسادىي ھەرىكىتىنىڭ قائىدىسىنى جىپسىلاشتۇرۇش، مېخانىزمىنى تۇتاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى شەھەرلەر ئارا تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئادەم، مال قاتارلىق تۈرلۈك ئامىللارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولاي يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بازارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. باش شۇجىنىڭ غەمخورلۇقى ۋە يېتەكچىلىكىدە گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىندىن ئىبارەت ئۈچ جاي بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئالدىنقى قاتاردىكى قولتۇق رايونى ۋە دۇنيا دەرىجىلىك شەھەرلەر توپى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلىدى. بۇ يىل چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى قاتتىق تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تېزلىتىلدى. يىللىق يولۇچى توشۇش مىقدارى 30 مىليون ئادەم قېتىمغا يېتىدىغان گۇاڭجۇ يېڭى ئايرودرومىدا رەسمىي ئىش باشلاندى. ئادەتتىن تاشقىرى قۇرۇلۇش شىزياڭ چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ شەرق غەرب ئاساسىي مۇنارىنىڭ ئۈستى پۈتتى. جوجاڭ دەرياسى ئېغىزىدا ھازىر دەريا دېڭىز ھالقىغان تاشيولدىن بەشى ياسالدى. چوڭ قولتۇق رايوننىڭ تۆمۈر يول مۇساپىسى 3000 كىلومېتىردىن ئېشىپ، ئاساسلىق شەھەرلەر ئارىسىدا بىر سائەتتە يېتىپ بېرىش ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە قائىدە مېخانىزمىنى يۇمشاق تۇتاشتۇرۇش چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلدى. نۆۋەتتە شاڭگاڭ ئاۋمىن ئاھالىلىرىدىن گۇاڭدۇڭدا سۇغۇرتىغا قاتناشقانلار 430 مىڭغا يېتىپ، دائىم بېجىرىلىدىغان 198 مەمۇرىيەت مۇلازىمەت ئىشلىرىنى چېگرا ھالقىپ بېجىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن ئۈچ جاي بىرلىشىپ قولتۇق رايونى ئۆلچىمىدىن 270 ئېلان قىلىپ، قولتۇق رايونى ئىسپاتىدىن 356 تارقاتتى. بۇ يىل يەنە قولتۇق رايونى ئۆلچىمىنى يول قويۇش ساھەسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، قولتۇق رايونى ئىسپاتىنى قوللىنىشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرىدۇ. شاڭگاڭلىق ياش چىن شەنخەن مۇنداق دېدى: گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى شۇنچە كۆپ شەھەرنى تۇتاشتۇردى. ھازىر بىزنىڭ ھەرقانداق چارە، ھەرقانداق ئوي پىكرىمىز، ھەرقانداق كەسپىمىز ھەر بىر شەھەردە ياخشى سەھنە ۋە تەرەققىيات پۇرسىتىگە ئېرىشەلەيدىغان بولدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنىڭ قۇرۇلۇش قەدىمىمۇ تېزلەشتى. شاڭگاڭدىن كەلگەن پەن تەتقىقات ئۆمىكى گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى كۈچلۈك ھېسابلاش كۈچىگە تايىنىپ، يېقىندا ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى ساھەسىدىكى يۇقىرى ئۇلترا ئاۋاز تېزلىكى ئېقىم مەيدانىنى توغرا مۆلچەرلەشتىكى قىيىن مەسىلىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلىپ، يۇقىرى ئۇلترا ئاۋاز تېزلىكى تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ھالقىلىق تىرەككە ئىگە قىلدى.

سۈپىتى بىلەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ توپتىن چېكىنىپ چىقىشى نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىدا قۇرۇلمىلىق يېرىق پەيدا بولغانلىقىنىڭ سىگنالىنى يەتكۈزدى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدىن بۇيان نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىنىڭ ئايلىنىش لوگىكىسى شۇكى، ئامېرىكا پارس قولتۇقىدىكى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنى خەۋپسىزلىك كاپالىتى ۋە پۇل مۇئامىلە سىستېمىسى تىرىكى بىلەن تەمىنلىدى. نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر بولسا ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسى ئىچىدە ئېنېرگىيە سېتىپ، ئامېرىكا دوللىرى مۈلكىنى توپلىدى ھەمدە ئامېرىكا يېتەكچىلىكىدىكى پۇل مۇئامىلە بازىرى ئارقىلىق مەبلەغنىڭ قايتىپ كېلىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ سىستېمىنىڭ مۇقىم ئايلىنىشىدا كەم بولسا بولمايدىغان ئۈچ ئالدىنقى شەرت بار. پارس قولتۇقى دۆلەتلىرى ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىك رامكىسىنىڭ ئىشەنچلىكلىكى، ئامېرىكا دوللىرى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ بىخەتەرلىكى، شۇنداقلا ئوپېكنىڭ ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنىڭ نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغدىيالايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ ئىرانغا قاراتقان ئۇرۇشىنىڭ پارتلىشى دەل بۇ ئۈچ چوڭ ئالدىنقى شەرتنى تەۋرىتىپ قويدى. بىرىنچى، ئامېرىكا قوزغىغان رايون توقۇنۇشى مۇقىملىق ئېلىپ كېلەلمەيلا قالماستىن، ئەكسىچە پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنى ئۆش ئېلىپ ھۇجۇم قىلىش، سۇ ترانسپورتىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى ۋە كاپىتالنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىش خەۋپى ئىچىدە بىۋاسىتە ئاشكارىلدى. ئىككىنچى، ئۇرۇش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېنېرگىيە كرىزىسى ۋە پۇل مۇئامىلە بېسىمى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق دۆلەتلەرنى تېخىمۇ جانلىق سىياسەت قورالى ئىزدەشكە مەجبۇر قىلدى. ئامېرىكا دوللىرى ئوبروتى ۋە ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىك ۋەدىسىگە تايىنىۋالمايدىغان بولدى. ئۈچىنچى، رايون سىياسىي توقۇنۇشى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مەنپەئەتتە قۇرۇلمىلىق بۆلۈنۈش پەيدا قىلدى. ئەسلىدە كوللېكتىپ ھەرىكەت ئارقىلىق نېفىت باھاسىنى ساقلاش بوشلۇقى زور دەرىجىدە كىچىكلىدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ توپتىن چېكىنىپ چىقىشى نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىشكە تىرەك بولىدىغان سىياسىي جەھەتتىكى ئۆزئارا ئىشىنىشنىڭ ئاجىزلىشىۋاتقانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر ئىستراتېگىيەلىك مۇستەقىللىقنى قوغلىشىشقا باشلىغان ھامان، كۆپ خىل پۇل بىلەن راسچوت قىلىش، ئۇزاق مۇددەتلىك تەمىنلەش كېلىشىمى، ئۆز پۇلى بىلەن ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش، مۇقىم رايون خېرىدارلىرى بىلەن نىشانلىق ھەمكارلىشىش، شۇنداقلا ئەنئەنىۋى غەرب پۇل مۇئامىلە يولىدىن ئەگىپ ئۆتىدىغان ئېنېرگىيەگە مەبلەغ سېلىشنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېخىمۇ خالايدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش تەدرىجىي ئىلگىرىلەيدۇ، لېكىن يۆنىلىشى ئېنىق. يەنە نېفىت سودىسىنىڭ پۇل مۇئامىلە سىياسىي نۇقتىسى يەككە ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسىدىن تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە. خۇددى گېرمانىيە بانكىسىنىڭ ئانالىستىسى كۆرسەتكەندەك، بۇ توقۇنۇش ئامېرىكا دوللىرىنىڭ يەر شارى نېفىت سودىسىدىكى باھا ھېسابلاش پولى بولۇش ئورنىنى سىناۋاتىدۇ. تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ چېكىنىپ چىقىشنى تاللىشى پەقەت بىر نەچچە توڭ ماينى كۆپ سېتىش ئۈچۈنلا ئەمەس. بۇ ئىستراتېگىيە دۇنياغا شۇنى ئېنىق ئۇقتۇردىكى، ئامېرىكا ھەربىي كۈچ ئارقىلىق ئىرانغا زەربە بېرەلەيدۇ. ئەمما پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنى ھازىرقى خەۋپسىزلىك قۇرۇلمىسىنىڭ كەلگۈسىگىچە داۋاملىشىشىغا داۋاملىق ئىشىنىشكە مەجبۇرلىيالمايدۇ. كونا تۈزۈم رامكىسى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك، مالىيە ۋە تەرەققىيات ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىغاندا، توپتىن چېكىنىپ چىقىش مۇقەررەر تاللاش بولۇپ قالدى. يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا، نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىنىڭ ھەقىقىي كرىزىسى بەلكى بۇ نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا قايتىدىن ھېسابات قىلىشىدىن باشلىنىشى مۇمكىن.

پۇلاڭلاتقان ئەسكەر چېكىندۈرۈش كالتىكى گېرمانىيە ۋەكىللىكىدىكى شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى دۆلەتلىرىنى ئامېرىكىنىڭ مۇداپىئە ئىشلىرىغا تايىنىشتىن قۇتۇلۇشقا قىستىماقتا. ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ ئەمەلدارى يېقىندا ئەسكەر چېكىندۈرۈش پىلانىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى 6 ئايدىن 12 ئايغىچە تاماملىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ياۋروپا ئامېرىكا تاراتقۇلىرى مۇنداق دەپ قارىدى. ئامېرىكىنىڭ بۇ قېتىم گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئارمىيەسىنى ئازايتىشى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى گېرمانىيە زۇڭلىسى مېرىزنىڭ ئۇنى تەنقىدلىگەنلىكىدىن ئۆچ ئېلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. مېرىز يېقىندا مۇنداق دېدى: ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا قاراتقان ھەربىي ھەرىكىتىدە ئىستراتېگىيە كەمچىل، ئىران رەھبەرلىك قاتلىمىنىڭ ھاقارىتىگە ئۇچۇردى. ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپ ئەتىسى جاۋاب بېرىپ، مېرىز ئۆزىنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئەسلا بىلمەيدۇ. گېرمانىيە مەيلى ئىقتىساد ياكى باشقا جەھەتلەردىن بولسۇن ئىپادىسى شۇنداق ناچار دېدى. ئۇ ئارقىدىنلا يەنە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئامېرىكا ئارمىيىسىنى ئازايتىش توغرىسىدا تەھدىت سالدى. ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيە ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرى ئىرانغا كەڭ كۆلەمدە ھۇجۇم قىلغاندىن بۇيان، ترامپ ھۆكۈمىتى گېرمانىيە قاتارلىق شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ئەزالىرىنى كۈچ چىقارمىدى، ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا زەربە بېرىشىگە ياردەم بەرمىدى دەپ كۆپ قېتىم تەنقىد قىلغان. ترامپ بۇنىڭدىن ئىلگىرى كۆپ قېتىم ياۋروپادىن ئەسكەر چېكىندۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. يەنە ئامېرىكىنىڭ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىدىن چېكىنىشنى ئەستايىدىل ئويلىشىمىز دېگەن. ئاممىۋى پىكىردە مۇنداق دەپ قارالدى: گېرمانىيەدىن كېيىن ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ كېيىنكى جازالاش ئوبيېكتى ئىتالىيە بىلەن ئىسپانىيە بولۇشى مۇمكىن. بۇ ئىككى دۆلەت بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئامېرىكىنىڭ ئۆز چېگرىسى ئىچىدىكى ھەربىي بازىدىن پايدىلىنىپ ئىرانغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنى رەت قىلغان. ترامپ تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى مۇنداق دېدى: كەلگۈسىدە ئىتالىيە ۋە ئىسپانىيەدە تۇرۇشلۇق ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ سانى ئازىيىشى ئېھتىمالغا ناھايىتى يېقىن. ئىتالىيە بىزگە ھېچقانداق ياردەم بېرىپ باقمىدى، ئىسپانىيە بەك ناچارلىق قىلدى. ئامېرىكىنىڭ تۇرۇشلۇق ئەسكىرىنى ئازايتىش ئۇسۇلىغا قارىتا گېرمانىيە نىسبەتەن سوغۇققان بولدى. گېرمانىيەنىڭ دىپلوماتىيە مىنىستىرى ۋادفور ترامپ ئەسكەر چېكىندۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن گېرمانىيە بۇنىڭغا ياخشى تەييارلىق كۆرۈپ قويدى دېدى. ئۇ يەنە ترامپ ھۆكۈمىتىنى ئاگاھلاندۇرۇپ مۇنداق دېدى: رامىستىن ھاۋا ئارمىيىسى بازىسى قاتارلىق گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ ئەسلىھەلىرى ئامېرىكا بىلەن گېرمانىيەدىن ئىبارەت ئىككى تەرەپكە نىسبەتەن تەڭداشسىز رول ئوينايدۇ. گېرمانىيە ئامېرىكىنىڭ ياۋروپادىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ ئەسكەر ئورۇنلاشتۇرۇش ئورنى. ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىغا قارىغاندا، نۆۋەتتە تەخمىنەن 86 مىڭ ئامېرىكا ئەسكىرى ياۋروپادا تۇرىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە تەخمىنەن 39 مىڭ ئادەم گېرمانىيەدە تۇرىدىكەن. 5 مىڭ ئادەم چېكىنگەندىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ ياۋروپادا تۇرۇشلۇق ئارمىيىسىنىڭ سانى 2022 يىلى روسىيە ئۇكرائىنا توقۇنۇشى پارتلاشتىن بۇرۇنقى سەۋىيىگە چۈشۈپ قالدىكەن. شەرقىي جۇڭگو سۈفەنداشۆسىنىڭ سىياسىي پروفېسسورى جوسپ ماۋونى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بۇ قېتىمقى ئەسكەر چېكىندۈرۈش شامىلى ئىران ئۇرۇشى سەۋەبىدىن بولغان. ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپانىڭ مۇداپىئە ئىشلىرى چىقىمى مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن كونا يارىنى يەنە بىر قېتىم ئاچتى. ترامپ تۇنجى زۇڭتۇڭلۇق ۋەزىپە ئۆتەش مەزگىلىدىلا گېرمانىيە قاتارلىق شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىدىكى ئىتتىپاقداشلىرى ئامېرىكىنىڭ ھەربىي مۇھاپىزەت كۈنلۈكىگە تايىنىۋالدى. ئۆز دۆلىتىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە چىقىمى ئۇزاق يوڭلىغۇچىلا. بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشەدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈلبەھرەم مۇختەر بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپپار.

ئىشقىي ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئۇلۇغ چات پۇخرالىرى ئىشىك ئالدىدىلا ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ. قايسى خىل كېسەللىكلەر ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ؟ تۇنجى تۈركۈمدە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈلۈپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تۈرىگە كىرگۈزۈلگەن ياردەم پۇل كېسەللىك تۈرى جەمئىي 12 خىل بولۇپ، بالىلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى، ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمى، تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمى، بەش ئەزا كېسەللىكلىرى بۆلۈمى قاتارلىق كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرنى قاپلىدى. سەمىمىي ئەسكەرتىش: بىرىنچى، تۇغما يۈرەك كېسىلى، ۋارۇن كىسىمان كۆكرەك، ياشانغانلاردىكى كۆز گۆھۈرىگە ئاق چۈشۈش كېسەللىكلىرىدە شەخسلەر ئۆزى تۆلەيدىغان قىسمىغا 100% ياردەم پۇلى بېرىلىدۇ. داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن ئاتچوت قىلىنغاندىن كېيىن ئېشىپ قالغان بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن خىراجەت پۈتۈنلەي كەچۈرۈم قىلىنىدۇ. ئىككىنچى، باشقا 10 خىل كېسەللىك تۈرىدە شەخسلەر ئۆزى تۆلەيدىغان قىسمىنىڭ 60%-ىگە ياردەم پۇلى بېرىلىدۇ. ئۈچىنچى، بىر ئادەمنىڭ بىر كېسەللىك تۈرىنىڭ يىللىق ياردەم پۇل يۇقىرى چېكى 5000 يۈەن بولىدۇ. مەسلىھەت سوراش تېلېفونى ئۇلۇغچات ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى داۋالاش ئىشلىرى بۆلۈمى 09-08-46-21-039. بىۋاسىتە دوختۇرخانىغا بېرىپ مەسلىھەت سورىسىم بولىدۇ. دىققەت قىلىدىغان مۇھىم ئىشلار: بىرىنچىسى، سۇغۇرتىغا قاتنىشىش تەلىپى. بىمار چوقۇم شۇ جاينىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى نورمال تاپشۇرغان، ئۇلۇغچات ناھىيەسىنىڭ دائىملىق تۇرۇش ئاھالىسى بولۇش كېرەك. ئىككىنچى، دوختۇرخانىدا يېتىپ داۋالىنىشقا چەك قويۇلىدۇ. ئامبۇلاتورىيە سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەزگىلى، سوزۇلما تۇراقلىشىش مەزگىلىدىكى بىمارلارغا ياردەم پۇلى بېرىلمەيدۇ. ئۈچىنچى، تۇغما يۈرەك كېسىلىنىڭ ئالاھىدە تەرتىپى. ئۇلۇغچات ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسىدا بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ ئېنىق دىياگنوز قويغاندىن كېيىن چاڭجوۋغا يۆتكەپ ئوپراتسىيە قىلىپ داۋالاتقاندىلا ئاندىن 100% ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. تۆتىنچى، سۆڭەك سۇنۇش ئۈچىنچى تەرەپ جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. قاتناش ھادىسىسى، ئىشتا يارىلىنىش قاتارلىقلار سەۋەبىدىن ئۈچىنچى تەرەپ جاۋابكارلىقى بارلارغا ياردەم پۇل بېرىلمەيدۇ. بەشىنچى، ھەر يېرىم يىلدا ھەرىكەت ھالىتىدە تەڭشىلىدۇ. كېسەللىك تۈرى مۇندەرىجىسى مەبلەغنىڭ ئىشلىتىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن ئەلالاشتۇرۇلۇپ يېڭىلىنىشى مۇمكىن. دوختۇرخانىنىڭ ئەڭ يېڭى ئۇقتۇرۇشىغا دىققەت قىلىڭ. ئالتىنچى، يىللىق يۇقىرى چېكى. ئوخشاش بىر بىمارغا ئوخشاش بىر كېسەللىك تۈرى بويىچە يىل ئىچىدە بېرىلىدىغان ياردەم پۇل ئومۇمىي سوممىسى 5000 يۈەندىن ئېشىپ كەتمەيدۇ.

0: ئېغىر دەرىجىدە قالايمىقانلاشتۇرغانلىقى ئۈچۈن قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە 10 كۈن توختىتىپ قويۇلدى. شۇ كۈنى ۋاڭ ئېكىس ئۆزىنىڭ دېلوسىنى ئىجرا قىلىش نەتىجىسىدىن نارازى بولۇپ، سوت مەھكىمىسىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا ئۇزاق ۋاقىت ئارىسى ئالدى بولۇپ تۇرغان. كېيىن كەيپىياتىنى كونترول قىلالماي كۆپ قېتىم ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان ساقچى ئاپتوموبىلىنى زورلۇق بىلەن توسقان ۋە ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغان. سوت مەھكىمىسىنىڭ ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان كادىر ساقچىلىرى ۋاقتىدا نەسىھەت قىلىپ توسۇپ، سەۋرچانلىق بىلەن قانۇننى چۈشەندۈرۈپ داۋلى سۆزلەپ، ئۇنىڭغا ساقچى ئاپتوموبىلىغا ھۇجۇم قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئورۇنلىرىنىڭ ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرۇشتەك قانۇنغا خىلاپ ئاقىۋەتنى ئۇقتۇرغان ھەمدە ئۇنى ئىلتىماس تەلىپىنى ئاقىلانە قانۇنلۇق ئىپادىلەشكە يېتەكلىگەن. لېكىن ۋاڭ ئېكىس ماسلىشىشنى رەت قىلىپ، سوت مەھكىمىسىنىڭ ئىش بېجىرىش رايونىغا زورلۇق بىلەن بۆسۈپ كىرىپ، ۋاراڭ چۇرۇڭ قىلىپ ئاۋارە قىلىش، تۇرۇۋېلىپ جېدەل چىقىرىش قاتارلىق چېكىدىن ئاشقان ئۇسۇللار ئارقىلىق سوت مەھكىمىسىنىڭ ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرغان. تۇمشۇق شەھەرلىك خەلق سوت مەھكىمىسى ۋاڭ ئېكىسنىڭ قانۇنغا خىلاپ قىلمىشى قەبىھ، ئاقىۋىتىنىڭ بىر قەدەر ئېغىر ئىكەنلىكى، قانۇن يۈرگۈزۈش ئورۇنلىرىنىڭ ھەيۋەتلىكى ۋە كەسكىنلىكىگە ئېغىر بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، سوت مەھكىمىسىنىڭ كۈنلۈك ئىش بېجىرىشىگە زور كاشىلىق قىلغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ دەۋا قانۇنى، ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ دەۋا قانۇنىنى تەتبىقلاش توغرىسىدىكى ئىزاھاتى ۋە ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ خەلق سوت مەھكىمىسى قانۇن يۈرگۈزۈش ساقچىلىرىنىڭ خىزمەت ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىشى توغرىسىدىكى بەلگىلىمىسىگە ئاساسەن ۋاڭ ئېكىسكە يۇقىرىقى جازالاش قارارىنى چىقاردى. بۇ دېلوغا بىرلەشتۈرۈپ سوتچى كەڭ ئاممىغا مۇنداق ئەسكەرتتى: خەلق سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە سوت قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزىدىغان، جەمئىيەت ئادىللىقى ۋە ھەققانىيلىقنى قوغدايدىغان دۆلەتنىڭ قانۇن يۈرگۈزۈش ئورگىنى بولۇپ، ياخشى بولغان ئىش بېجىرىش ۋە سوت قىلىش تەرتىپى قانۇن يۈرگۈزۈش پائالىيىتىنىڭ ئوڭۇشلۇق قانات يايدۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم كاپالىتى. دەۋا قاتناشقۇچىلىرى ۋە باشقا خادىملار قانۇن نىزام ۋە سوت مەھكىمىسىنىڭ ئالاقىدار باشقۇرۇش بەلگىلىمىلىرىگە قاتتىق رىئايە قىلىپ، ئىلتىماس تەلىپىنى قانۇن بويىچە ئاقىلانە ئىپادىلىشى كېرەك. چېكىدىن ئاشقان ۋاسىتىلەر بىلەن نارازىلىقىنى بىلدۈرۈپ، شەخسىي ئىلتىماس تەلىپىنى قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ نوپۇزى ۋە ئىش بېجىرىش تەرتىپىدىن ئۈستۈن قويۇش قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئاممىۋى ئىشەنچلىكلىكىگە ئاشكارا ئېتىبارسىز قارىغانلىق بولۇپ، مەسىلىنى ھەل قىلالمايلا قالماستىن يەنە قانۇننىڭ تۆۋەن چېكىگە تېگىپ كېتىدۇ. پروگرامىنىڭ توردا ھەم تۈرتكە بولۇش مەخسۇس رايونى ئېچىلدى. ئەگەر سىزنىڭمۇ مەسلىھەت سورايدىغان قانۇن مەسىلىلىرىڭىز بولسا، سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ، پروگرامىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. پروگرامىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئېسىل مەزمۇنلىرى سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئۆگىنىش دەرسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ پەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

0: قوغداش نازارەتچىلىك خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى يىغىنىنىڭ روھىغا ئاساسەن، مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى يېقىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتەنىدە ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكىنى قانات يايدۇرىدۇ. نازارەتچىلىك بويىچە ئورۇنلىشىش سەپەرۋەرلىك يىغىنى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. نازارەتچىلىك گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى فېڭ جېڭلىن نازارەتچىلىك خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدا سۆز قىلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چېن شاۋجاڭ ئورۇنلىشىش سەپەرۋەرلىكى قىلدى.
1: فېڭ جېڭلىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى ۋە ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي جايلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سۈرۈش، تۆت ئومۇمگۆزلۈك ئىستراتېگىيەلىك جايلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سۈرۈشنىڭ مۇھىم مەزمۇنى قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى ۋە ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش ئىشلىرىدا تارىخىي خاراكتېرلىك، بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك، ئومۇملۇق خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشنىڭ بارلىقى كېلىشىگە تۈرتكە بولدى. پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتىنىڭ 4 ئومۇمىي يىغىنى 2025 يىلى 10 ئايدا بېيجىڭدا ئېچىلدى. يىغىندا قاراپ چىقىلىپ ماقۇللانغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ خەلق ئىگىلىكى تەرەققىياتى بىلەن ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى تۈزۈش توغرىسىدىكى تەكلىپىدە، يېشىل تەرەققىيات جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ روشەن ئاساسى رېڭى، سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن ئىدىيەنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى يېتەكچى قىلىپ، كاربوننى تۆۋەنلىتىش، بۇلغىمىنى ئازايتىش، يېشىللىقنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنى ماس ئالغا سۈرۈپ، ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەپ، يېشىل تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلۇش بىلەن بىرگە، 15 5 يىل مەزگىلىدىكى يېشىل تەرەققىيات ساھەسىنىڭ پىكىر يولى ۋە نۇقتىلىق خىزمەتلىرى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقى ۋە ئۇنى ئىستراتېگىيەلىك پىلانلىغانلىقى تولۇق ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، يېڭى دەۋر، يېڭى سەپەردە ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ تىپىنى ئومۇميۈزلۈك يېشىلغا ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىش، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈشكە ئىلگىرىلەش يۆلىنىشى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىلدى.